daalụ nụ, daalụ nụ. Achọrọ m iji ohere a kenee unu maka na akaụntụ unu na balance zi ọfụma. Ahịa ekele ndị otu ya, letekwa na iwu ịnọ nyere unu.